Zülfüdə rüxsarını gördükdə dedik, bu hindu beçədi məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyə meydan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur edər məşhərə.